0: na yinga tipiko tentimini fini lisoro.
1: Singela mingi na Brice Landry Ndangui, singela na na wabi Afrika kwa nbongo na singi bonga ukuna penzoni tonga soba lukwa nonu se ando da fande kilo kazo sosi eki na meti ma alimbi amane tonga soba kwa chinde meso eki na taka pata ngombi ton soba la mozo kwa teni zangi na besa akojo tenema akojo sangu chinda prusu nangati ame chijani.
2: Vinga!

0: Shabba.
1: Singila mingi na na tosu, igor diaske si na pae, igor tonso na zoa, bolivis masamba yandu da fonde, kilu ka fonda miambi.

Zapipi nando da fonde ki nou kamata se wa toso zube. Nando da fonde ki lo la baba nere tu la ke toso eme zube. Awanga toso mama nere tu la ke ndomaka arnela. Aeta ti koli wala. Ayayan toso ti wali mbi tene mwa karolo na koli na wani toso mwa karo mwa Daniel. Emmanuel Sosa ke da donalada. Awanga kuzela ban na bageti beti osi baralaka. Agusaka nga papa.

0: sin gasa ta
1: hali
0: nuna koya sun yi fiye lafa zan alaye mun ma fi yi su jira
1: na
0: nuna wani sun yi fi ayi nuna mlenge tun ke ke za ayi nuna wani rai ayi nuna wani jirita
1: ayi nuna
0: gara fi ne german amu na kaba su ke nuna kanan na zukanu a famiya gajiyar fi na kuki banyana bisa na kan tunana na bisa
1: singila.

0: nafunze kiluka ibagala.
1: Ibagala isa.
0: Ibagala.
1: Ibagala mi mala.
0: Tala yini zo nando ha?
1: Uti mi mbesenge ilize na tete di 45.
0: Ima ba 45?
1: 45 dilege damala.
0: D'accord, mounja pa nuko sa pika ga?
1: Mounja pa la pika ya.
0: Nganguwa yake.
1: Ebi ya pika kute iki nati dara.
0: Na bongi kweka ulo pika nganguwa.
1: Nila ilo pike na da simbali mala la manja gito.
0: Voilà, da fond de keluka la genzera la munzo ni beko beko mite na siwa.
1: Ah, mu poko di beko mite na it na wal mizo min dele min gelo ya terrestre. Da na voisin pli momo piché na papa Daniel. Mun joni poko di beko mite na nenge pli so mi yelo mingi ek je sais.
0: Oui.
1: Na na momo timbi e di papa timbi besenge Olivier ngana ita timbi grâce et mana ko garati mi Laetitia. Na na sega fin. Parce que c'était 45 garde bagala kwa na ngati di singa.
0: Singa mingi na lao?
1: Ah, joni na ngona la.

matanga tire na matanga tidungo la sola poso langu bala kona nguma ya tinze sui saka matanga la azo sui tala kia Emile a Emily fo ibarala a matanga tidungo a matanga nene ibarala ya tinze langu bala kovier.

0: step for step. Talanguna chama na kwa tuto dunia tena sport universitaire ngata wangoro.
1: Sania.
0: Dada Senagi swasa. Dada Senagi chumungi bara kamingo aitijonga.

mingi na la Armando yangu jina gani tala tenzi kwa singa pata rasuki na pakoni na ndoti tenzi zingo yangu dambiti su akipusu ndoro ndoro chete na mulingi yangu na damana ngambiti tala alwa fango ngambiti ni azia we chete fana la kwa singa su ikia na pakonda lini bonga ukuti la kupenzi ni baloku na ndoni umene na mungu maboko chi David Bema ikia na cha mozoko kete kuzuni kuchete ne tangati a kusala sangu a gani na pakosi ikilia ni na kwa singa lasu na Africa.